0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälse. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nöje utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Hej, jag heter Salsabell och är rådgivare i Sparebanken Norge i Oslo. Jag ville bara säga att du nu finner oss 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din också här i Oslo och vi ska fortsatt dela överskottet vårt med både kunderna och lokalsamhället. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
4: Är du textiler som tränger expertbehandling? Hareid textil löser mer än du tror. Från små reparationer till specialtillpassade projekt. Du finner Hareid textil både på Hareid och i Ålesund. Se alla möjligheterna på hareidtextil.no. Hareid textil. Kvalitet i kvar eneste søm.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

svenske Ida Lova svagare än jag fick du här I morgonshowet på Radio Ålesund. Senare I eftermiddag då ska vi träcka vinnaren av denna ukas kinokonkurrens och denna uka här så var ju det också kinopremiär på den nya Mandalorian-filmen och det är nettopp den vi har satt närmare på I kinokonkurrensen för spörsmålet. Det är rätt och slett vad är namnet på den gröna kompanjongen till Mandalorian I den nya filmen som alltså hade kinopremiär på onsdag denna uka här. Visst du vet namnet på den gröna kompanjongen till Mandalorian så kan du sända mig en link på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer så är du med I träckningen av gratis kinobiljetter ifra Odeon Kino. Och som sagt, vi träcker vinnaren senare I eftermiddag. Hoppas du har en fin start på fredagen. Det tickar mot långhelg. Husk det folkens, det är nämligen fri på måndag, andra pinsedag. Så det gör att dagen idag blir dagen idag, det blir att helga blir en dag längre. Men dagen idag ska ju göras först och vi ska få mer musik. Papa D, First Cut is the deepest.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Till tross för oversida vær så har det varit en fin start på fredagen egentligen. Det är mildt och fint ute, temperaturen på 12-13 grader och varmare blir det. Det är nämligen meldt om temperaturer på Sunnmøre upp mot 18 grader utover dagen och så synker det til runt 14 grader till kvällen. Det är också väntat nedbör i eftermiddag ifølge meteorologene som också melder om en svag vind till lätt bris ifrån väst sørvest de nästa timmarna utover eftermiddag och kväll svag vind ifrån öst sørøst. Solnedgång idag 22:46.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fortsatt relativt rolig I Sunnmørstrafikken, så vi setter over til mer musikk. Det Pink som står klar med Don't Let Me Get Me.

Det var Ray med Where Is My Husband här I morgonshowet på Radio Ålesund. Strax sportsnyheter. Först Foreigner, I Wanna Know What Love Is.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är VG-nyheterna. 5 ungdomar, samtliga gutter på under 18 år, är pågrepet för 2 bränder i Oslo natt till idag. Nödetaten rycket först ut till brand i en mindre byggning vid volleyballbanan på Voldsløkka. Kort tid senare började det att bränna i ett porterum i Stavangergata. Hans-Eirik Systad Thyssen tog med 7-åringen för att köpa is i Bergen 17. maj. Det han såg i centrum gick hårt in på ham.
2: Jag såg hundrevis, om inte tusenvis, av stupfulla ungdomar som hang runt varandra. Det var spy, det var söppel, fortæller han till VG. Byrådsleder Kristine Meier vill möta politiet för att diskutera lösningar. Och så i Tromsø är det reaktioner på liknande problem på nationaldagen.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Det advares om høy UV-stråling idag och genom helgen, særlig i Sør-Norge. Orsaken är tynnere ozonlag och sol, ifølge direktoratet för strålevern och atomsikkerhet. Real Madrid-spillere Trent Alexander-Arnold blir ikke med til VM, melder Sky Sports. Framføre har det blitt rapportert at Cole Palmer, Phil Foden og Harry Maguire ikke får plass i troppen. Troppen offentliggjøres klokken 11 i studie fra Odesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: En man i starten av 20 år fra Sunnmøre er tiltalt for grov kroppsskade etter at han i fjor skal ha slått en kvinne i hodet med en stang og stokket flere ganger med kniv. Kvinnan fick flera stickskador ifølge tiltalen. Mannen är också tiltalt för flera tillfällen av grov kroppskränkelse mot olika personer där flera av våldshändelserna ska ha skett utan föranledning. I tillägg är han tiltalt för allvarliga trusler, skadeverk och uppbevaring av narkotika. Saken ska behandlas över 3 dagar i Sunnmøre tingrätt i slutet av juni, skriver NRK. Og NAV sin bedriftsundersøkelse viser at 45% av bedriftene i Møre og Romsdal er åpne for å ansette personer med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Direktør Steine Veland sier til NRK at dette er svært positivt, særlig fordi fylket fortsatt mangler mye arbeidskraft. Han understreker at flere i arbeid er viktig både for samfunnet og for bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formueskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handler om formueskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. 4 mindreårige är misstänkt efter en våldshändelse i Bergen 17 maj. En misstänkt har knyttet sig till händelsen. En video visar dressklädda personer som går lös på en blåruss. Jon Helgheim och flera som har delt videor och bilder från händelsen riskerar att bli anmält. NRK säger de meldte feil och uppjusterar Eurovision-seertallene till 744,000 seere i snitt efter att de tidigare meldte 676,000. Varken Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold eller Harry Maguire är i Englands tropp till sommarens fotboll-VM. Engelsk presse kallar uttaket chockerande.
2: We are trying to select and build the best possible team, which is not necessarily to select and collect the 26 most talented players. Teams win championships, it's as simple as that.
1: Det sa trener Thomas Tuchel. Och vi tar med att Michael Carrick har signerat en 2-årskontrakt som Manchester United-manager, mens i Manchester City bekräftar Pep Guardiola nu att han ger sig efter säsongslut. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i starten av 20 år från Sunnmøre är tiltalt för grov kroppsskade efter att han i fjol ska ha slått en kvinna i huvudet med en stang och stokka flera gånger med kniv. Kvinnan fick flera stickskade i följe tilltalen. Mannen är också tilltalt för flera tillfällen av grov kroppskränkelse mot olika personer där flera av våldshändelserna ska ha skett utan föranledning. I tillägg är han tilltalt för allvarliga trusler, skadeverk och uppbevaring av narkotika. Saken ska behandlas över 3 dagar i Sunnmøre tingrätt i slutet av juni, skriver NRK. Och NAV sin bedriftsundersökelse visar att 45% av bedriften i Møre og Romsdal är öppna för ansatte personer med hull i CV:n eller en nedsatt funktionsevne. Direktör Steine Veland säger till NRK att detta är svårt positivt, särskilt för de fylket fortsatt manglar mycket arbetskraft. Han understreker att flera i arbete är viktigt både för samhället och för bedriftene själv. NAV samarbetar bland annat med NHO och tillbyr olika stödordningar för att hjälpa fler in i arbetslivet. Och Lars Oskar Øvstegård och de andra bak skatteopprøret ger inte upp kampen mot formuesskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handlar om formuesskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere och kan være i strid med både grunnloven och menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppen nå styrket både økonomien och det juridiske teamet sitt, och flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Hej, jag heter Erik och är bankchef i Sparbanken Norge i Sandnes. Är du klar över att du nu finner 70 platser över hela landet? Och flera ska det bli. Likaväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Rogaland och vi ska fortsatt heja på näringslivet som skapar arbetsplatser och liv i närmiljö vårt. Sparbanken Norge, samman och mer.
3: Nå på fredag ska det handla om fiskearterna våra i programserien om fiskerierna på Sunnmøre. Visste du för exempel att makrellen måste svømme hela tiden, hvis ikke så synker den? Att den norske vårgytende silla lever ett liv på vandring? Att silla genom flera hundra år i perioder har kommit för så närmast att försvinna helt igen? Och att den så sent som på 70-talet måtte fredes? Visste du att torsken kan bli 20 år gammal och väga upp mot 55 kilo? Genom dagen nå på fredag ser vi på fiskebestandene våre här på Radio Ålesund. Programmene, de kan du också höra lördag och söndag från klockan 1.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Politiet har funnit flera olovliga lasere i russebussen som blev beslaglagt efter att en russ i Agder blev blind. Ifølge politiet är minst en av laserne märket både som klasse 3B och klasse 4. Det betyder att den är svårt kraftig och kan ge allvarliga ögonskador. Norge och de andra europeiska länderna är viktiga för USA, det sa NATO-chef Mark Rutte på ett pressmöte efter utrikesministermöte i Helsingborg idag.
2: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States.
1: En 22 år gammal man är dömd för 139 phishingbedragerier och 50 000 bedrageriförsök. Flera av bedragerierna blev begått mens han sonat för en annan bedragerisak. Marcus och Martinus är bland artisterna som ska till VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. Flera artister blev sluppet idag. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i starten av 20 år från Sunnmøre är tiltalt för grov kroppsskade efter att han i fjor skal ha slått en kvinna i hodet med en stang och stått henne flera gånger med kniv. Kvinnan fick flera stickskador ifølge tiltalen. Mannen är också tiltalt för flera tillfällen av grov kroppskränkelse mot olika personer där flera av våldshändelserna ska ha skett utan föranledning. I tillägg är han tiltalt för allvarliga trusler, skadeverk och uppbevaring av narkotika. Saken ska behandlas över 3 dagar i Sunnmøre tingrett i slutet av juni, skriver NRK. Och NAV sin bedriftsundersökelse visar att 45% av bedriften i Møre og Romsdal är öppna för ansatte personer med hull i CV:n eller nedsatt funktionsevne. Direktör Steine Veland säger till NRK att detta är svårt positivt, särskilt för de fylke fortsatt manglar mycket arbetskraft. Han understreker at flere i arbeid er viktig både for samfunnet og for bedriftene selv. NAV samarbeider blant annet med NHO og tilbyr ulike støtteordninger for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Og Lars Oskar Øvstegård og de andre bak skatteopprøret gir ikke opp kampen mot formueskatten, selv om Høyesterett har avvist søksmålet de har mot staten. Saken handler om formueskatt på arbeidende kapital, som saksøkerne mener diskriminerer norske eiere og kan være i strid med både grunnloven og menneskerettighetene. Ifølge Mørenytt har gruppa nå styrket både økonomien og det juridiske teamet sitt, og flere nye bidragsytere har kommet til for å støtte videre kamp mot staten.
4: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 18.
1: Här är vägnyheterna. Politiet har funnit flera olovliga lasare I russebussen som blev beslaglagt efter att en russ I Agder blev blind. I följe politiet är minst en av lasarna märket både som klasse 3B och klasse 4. Det betyder att den är svårt kraftig och kan ge allvarliga ögonskador. Klimaministern menar norrmän må kasta mindre plast. Samtidigt kutter regeringen 150 miljoner I bistånd mot plastförsöpling globalt.
2: Vi har måttet göra strenge prioriteringar I reviderat nationalbudget förklarar Andreas Bjelland Eriksen. Den köper inte Caroline Andauer I WWF som menar regeringen spänner ben på sitt eget arbete. Det överskygger inte att folk bör genomföra en plastdetox kontrar Bjelland Eriksen mens Andauer advarer om att kuttet allerede svekker Norges omdöme internationellt.
1: Reporter Frode Sti. En 14-åring ble tatt I 72 kilometer I timen på elsparkesykkel I en 50-zone I Øygarden utenfor Bergen I går ettermiddag. Gutten hadde heller ikke på seg hjelm. Sør- og Østlandet får sol og mellom 20 og 25 grader I pinsehelga. Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge får gråvær og regn. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. En bil havnet under en annan bil i en kedjekollision på E6 vid Kløfta i riktning Oslo idag. En chaufför är kört till sjukhus. FRP-topp Jon Helgheim blir anmeldt efter bildedeling från voldshendelsen där en russ blev banket upp i Bergen 17 maj. Fyra mindreåriga är misstänkt efter händelsen och en av dem anmäler Helgheim. Norge och de andra europeiska länderna är viktiga för USA, det säger NATO-chef Mark Rutte.
2: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States.
1: Streik kan snart også ramme barnehager, skoler og andre kommunale tjenester.
3: 6573 ansatte i landets kommuner kan bli tatt ut i streik fredag 29. mai. Det vil skje hvis ikke kommunenes organisasjon KS og LO kommune blir enige innen midnatt. En streik vil merkes av innbyggere og kommuner, uttaler Helene Harsvik Scheibrok og sier det ligger tunge prinsipielle saker på bordet.
1: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.